Voilà, voilà, voilà, c'est vendredi le 19 juin 2026. Ndirimbo zasohotse aha ni hamwe wowe utari kumwe natwe ariko ndibuka neza yuko wowe turi kumwe ariko ndakwibutsa yuko urugudukurikira uciye kuri 88.2 99.99 kuri wezitatu radio ndundukiyuturiye.com. igisigaye nukubwira mugenzi wa watumvise ibyo atahava bihomba kandi mwaramenyanye. Nuko turaza gutangura na playlist yacu indirimbo twumvise kuva ku munsi wa mbere kugenda kuzishigikira bien sûr no kugenda nyine tubereka nyine abaririmbyi nimba ari byo bakoze twashimye tukavuga nimba araho tubona ati umva wari kugorora gutya canke gutya. Ariko mu gace kadasanzwe izo ndirimbo tuzihejeje ndaza kuzana amakuru atandukanye ndetse n'indirimbo zashoboye gusohoka. Icyo bita umutwenzi festival n'ukuntu giteguwe n'ibiku nibyo nibirimwo byose no musi bari bahamagaye abanditsi n'abamenyesha makuru babishikirize. Wowe rero uze kugumana nanje dutangura gutya ijwi rikurumva ni ya Dijo ariko kandi niragenda ndikiye kutuyo.

Merci beaucoup bari kubara dukurikira hatandukanye iyi bayita uwaye muri kuva kwa Fabulo urumva ko ari ariko natura connection abandi bagatura ati uwaya ahantu gusa no bibira kabanga yuko bagiye guhurira bamwe abantu barapere kuri stage imwe na yindi gahunda n'igerekerezo rya 30 ngaho kuri ETC aho Fabulo hamwe na